0: whakamātama i te Auckland Transport i te oro-oroanga o te bus nā te tuatonga o Tāmaki Makaurauni. I tēnei, te oroputuputu nei te bus numero 3 me i Manurewa ki Highbrook i te o tainga urumārima miniti roarai. Nei te ora itu i te pōpunga ki te ora itu i te pō, i te ora roarai e itu rai te epitoma. Me ta i ātoro tu i te Better South Auckland buses. Aka maaraanga te ka tauturu i a koe. E tuatau aka kitiki te tia, teime tano katoa no te aka maara I te pātia paruru no tia teime anu nei. Te vai nei tia, tāpau I atato o nārunga I te kupiroro wira bookmyvaccine.nz. Me kare, ke ko I to o tote, ki a ate atu te rira, I mua ke ka pana o o me e te ututu aka ki te o.
1: Tukuna mai. Bene, te na, te akoe. Tō tātou reo Māori. Akina mai. Tō tātou reo Māori. Māori amai. Tō tātou reo Māori. Utu tuia. E parao ngā nā au. E parao ngā nā.

kia ora nā ko o tātou katoa e te itangata I te totato ora I te tuatau e turungo uruma toru miniti I pāti I te ora waru I te pō. Ina e te itangata I muri wake I te ora iwa I te pō. Ka akamata mai tō tātou proklamu o te karangaranga. Ko te kotokoto taike ko ma ene Caroline. Nā maoko assassination tā tātou proklamu o te karangaranga I te pō. Nō reira e mamama, papama, e re akapapatako tō kaputi. E tāpapa mai no tā tātou proklamu o te karangaranga I muri wake I te ora iwa I te pō. Pimonu, kuki airani.

0: PMN Cook Islands.
1: Ko akama atamai te Auckland Transport I te ororoanga o te bus nā te tua tonga o Tāmaki Makaurau ni. I tēnei, te oroputuputu nei te bus numero turumu urumaiwa mei manurewa nā otara e MIT I te au tenga urumarima miniti rorai. Mei te ora itu I te pōpungi ki te āpano te orunga urumata I te pō I te au rā rorai e itu rā I te epatuma. Meta ii atroti te Beta South Auckland buses. Aka maaraanga te ka tauturu I a koe. E tu atau akakitiki te tea, te ime tano katoa no te aka maara I te patia paruru no tea te ime anu nei. Te vai nei tea, tapau I atu to o nārunga I te kupiroro uira bookmyvaccine.nz. Mikare, ke koe to o tote, ki a ate atu te reira, I mua ke ka pana o me e te ututu akakiti o.

0: tapa mai no te nuti no te me tupune i Aotearoa e to te au katoa ne.
1: E mana ganu I te iri nā ki mai nei ki roto I aku.
2: Kia ora tātou katoa tō I te aro mātou te tui. E te I te tangata turou. Pi monu kuki arani. E reo o te I te tangata kuki arani.
1: E mana ganu I te iri nā ki mai nei ki roto I aku.
3: Te kura, nuti I te reo Māori.
4: Kia rana kia tātou kātoto, te tātou nuti no te ora tātou ia e Moana David. Rorina White TP. Ko awa mai te akawā I te pātana o te taiwhaine te ngaro I Christchurch a Rorina Walker. Kia aere mai aia ki akakite mai I te tika no runga I te kimianga a rātou no tāna waine. Kua anga uru o kia waini Walker I te epitama I te pāke nei. Kua tairia ki te tenga uru marama I tōna ngaroanga e te tāmana ko nei te o akawā e kua takakei atu aia. Kua hakite mai te akawā e kāre o ki te pātana o waini Walker e inangaro I te tauturu I te akawā I ruto I te kimianga a rato. Kua akakite mai te Detective Senior Surgeon a Joe Carolyn e te inangaro nei te aronga kimikimianga I te autaratu ki te tāne a Rorina Walker no runga o ki te ia manamanata. Kua akakite katoa mai a Joe Carolyn e kāre te akawā I apai tangatāna ki roto I te ia kimikimianga a rātou I nā rā kua aere rātou I te e eo atu ki roto I te ia mutuare ma te āroanga I te ngaroanga o Rorina Walker I te ia mataiti I to pāke nei I roto I te marama o aukuti. A ka pēea me rauka mai I te tauturu no te maki manako. Kua kitea mai I roto I te ripoti o te iti tangata Māori, Pasifika, e te ao māpu, kāre rātou e a ka puapinga I ana me tai mai no te taime o te tauturu maki manako. Kua ripoti mai te ngā e maki manako e te oranga kōpapa e kāre era I ana te au tangata e tūnei I te tauturu o te maki manako. Kua akakite mai te tangata akatere o Gisborne e te kupanga Nets Trust a Hine Moeke Murie e rai te māpu Māori te kāre I roka I a rātou e te tūranga tauturu o te oranga kōpapa. Kua akakite katoa mai A Hine Murray e, me kāre e mātutu te ngā I o te moumuni tauturu e te pirianga ki te tauturu o raanga kōpapa, ka āka arare e roka mai e I te tairare meitaki no te iti tangata Māori. Te iriiri kāpua I Tonga. Kua rawe I atu te tai iriiri kāpua ki te pātere o Tonga I te akaputuputu mai I te au pisinisi a te au iti tangata o Tonga. Ma te uriuri manako atu, rōrunga I te tūranga o te pitiniti e ka akapea rātou I te akamātūtuanga I te tūranga o tā rātou pitiniti. Nā te Prime Minister Lord Whakawhanua I akatue rātu I te iriri kāpua o te pitiniti I korei I te Whā Onelua Convention Centre. Kua hakite mai te Prime Minister tauturu o te Tonga Chamber Commerce a Aloma Johansson e e tika anga teia no te kawamani e te pitiniti a te o iti tangata Tonga kia akamana ko rātou I te ia manamanata o te pentini ki runga I te enua. Kua tai mai tātou ki te tūanga opeanga o te nuti ko I oki ko te tipoti. Autu atu te Maroons ki te New South Wales. Kua autu mai pupu Queensland Pasifika I roto I te ia tue anga o te State of Origin ki te pupu o te New South Wales me te anga uruma a Kai ki te ronga uruma a I te oere Melbourne. I roto I tō rātou rūti anga ki te tue anga mua I te oere Sydney kua oke mai rātou I roto I te ia rua o te tue anga e kua uri mai te re ki a rātou. Kua riro o ki teia I reira I te apai mai I te tueanga openga no te ikianga e nā ai e apai I te kapu State of Origin I te ia mata iti. Kua rekoti ia mei te iwanga urumata I tawatini ono anere e itungo oru mātai tangata te aere atu i te pua i te tueanga i korei i te are karioi i Melbourne. E kotea te numero teitei rawatu no te pua'anga i te State of Origin. Te rā mai tā tātou nuisi no te ora, kia ora ana e kia manuia.
3: Te kura, nuti i te reo Māori.
5: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: eat, just pick. If you're not sure, sure. just pick.
1: Yeah.
0: Just make a pick.
1: Have your voice.
0: Yeah.
1: Tanga nga iti manna. Kut may tahaw tayo kumain ako ni. Ah, tita yo pa sila. Kahe o manna.
0: No.
1: Aru pati di wako ay barato.
0: Yeah.
1: Eh, ano-ano na yung nangaroon na itirabi. You know, so...
0: Sikarawa. So, no, rinete, it's tangata. Eh, akuro makimay. I hope, eh, kwa haritato, ikinurawa te, eh, kure kakuto, mikuna, makarekwa ilaka, eh, akuro makimay. Eh, te, tara arat ni mga assassination, mekarita no, ike kuto, tumao manak. Tara, o, kutumao manak, kuti. Ia pa yung may kia tato kato to. No, nila tara, o, re, okmari, uro, ako, o, ki tato kato to, iti, it's tangata. Eh, ako no, iya tato, iti, ito atawan. Eh, ako no, iya to, tatato, ano. Eh, kia, you know, kia, etoru maram. Etoru maram, ti, ito atawa, ang atay miyan, tara, o, ti, ang, epitomay tumay ne, o, ti, epitomay pangati, dira, o, ti, o, tatato api, o, tatato tamarik, tara, iang, o, tatato tamarik. Ka, o, ti, tato, ti, matawaran niyo. Eh, kareru ka niya, o, ti, tiyaki, kitay, di, ti, epitomay kimo, no, ti, mea, ka, o, ti. O, ti, ti, api, ka, moyo, I, moyo, patia, ki, ti, ti, ora, itu. Eh, kia, kia, api, arato, moyro, moero ro okay me ko ko istra moero ro okay trao ah ko tara to e to pango tatato te ora o tatato programo o te karanga ngai tipo te dina ki anga e te mi te ki umer tatato ka toto e to tato ora i te time e a minit to ko pa ka kina te ora nga uru no i runga nei tatato ratio me o ki mai tato i muria ke te ora nga uru ko i o ki ko te ru o te tuanga o to tato programo i tipo ko te pae vai ru e o tire i muria ke te ora nga uru mata i ko tai te tuatau o to tato programo o te tuku anga roa te ra awa kaira te tato as always harunga to tato nuti tutaki te ngā pina na tato e o tire ka uki ako o mai e tato te ora i te tuatau i toru minit to e ku paka kina atu te oronga uru pimonu kuki airani.
2: Ko te pātia pāruru immunization, kāre te ia i te manako o, e kāre katoa i te piu o i rutu i tō tātou matakeinanga, e tō tātou o kupu tangata. Me i mātakitake mēna kutu i te tae ripene te atairunga i te matapuka a te pimono, kā ki te kutu i atane, e tōna kupu tangata i te o oraanga mai, e te puapinga o te ia pākau e pātia pāruru. Ko tā rāua pūtiki oki, kāre tōna mero e rauka iaia i te pāruru iaia no te taia o maki tūke tūke. Nō rea, e mea pūpunga i rea, kia pātia pāruru ia tātou. Me e tō tātou pepe anga mai e tangata me te uatu tātou. E o pātia pāruru tūke tūke i te o taka inga o tō tātou oranga. Pātia pāruru taka ki e tō te tuatau me te ware ware ara tau. Tuatau e pakari mai e tau. Pātia pāruru taka ki te rera e akoronga taka ki katoa tāna ka pāruru i a tau. Ka rī tūke me te tuatau hanu e ka pātia pāruru tātou i a tātou ki te o pātia rāki o kore tātou e maki ia i te o maki furu me kore rūmātiki me te rera te tū. Te kimi marama panatu ke runga e te kuperoro uira info.health.nz/tane-euti. Mātakitaki atu i te ripene teata penerea ka rauka mai te tae au ui anga kimi marama. Ko aho mahata mai te Auckland Transport i te au oroanga ki te toru bus e oro oro putu putu ana nā te tuatonga i tāmaki makaurau nei i te au taingo uru maare ma miniti rōrai. Me i te pōpungi ora itu, ki te ora itu i te pō i te ora rōrai monte ki te tāpati. Ki te numero bus turunga uru mā itu manurewa ki Highbrook, te numero bus turunga uru mā iwa manurewa nā otara e MIT, ki te numero bus turunga uru mātoro no Papakura ki Otahuhu nā runga mai a Great South Road. E maata katoa te au oroanga te kā atu atu ki te Airport Link buses nā runga i te iau oroanga bus turunga uru mātoro turunga uru mā itu e te turunga uru mā iwa. Me tā ii atoro atu i te Better South Auckland buses. Aka maara ara anga puapinga te kai. Kia rau ka te akoromaki te aka maara atu nei. Kia aere atu pātia pāruru ia koe. Kia te o pātia pāruru te i tuatau anu nei. Pira aka toa te pātia flu. Tapa o iaz te ta i tuatau no o. Nā runga i te kupiroro wira. Bookmyvaccine.nz. Me kāre. Ki koe te o tā.
3: You're now listening to PMN Cook Islands.
4: Tāpapa mai no te nūti. No te au mea e tupu nei i Aotearoa. e to te au katoa ne.
5: E mana ganu I te iri nā ki mai nei ki roto I aku.
6: Kia ora nā tātou kātou tō I te aro mātou te tui. E te iti tangata turou. Pimonu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
5: E mana ganu.
7: Te kura, nuti I te reo Māori.
8: Tangi kē tūro e te istātot kuki aran, me te ngā o ia koutou e tai o atu I te ikote. Te tō tātou nuti no te iora, te tatau ia e te Māori I koroa. Aka ngāti te ngā o te rauka I te o taute o te Pasifika. E re mga uru Māori mau tangata Pasifika, te akapāpaa ia e iau taute I te amataiti, e kua tomo atu ki roto I te pūnanga ora o Aotearoa nei. Kāpiti I atu ki te au rima ānerere e torunga uru mata I taute ou, te ka akamata atu I tō rātou mata I te mua, I roto I te anganga taute I te inua nei. I roto I te iau tamariki, te rauka tō rātou tūranga teitei, I roto I te neti taute o te Pasifika, ko ia ko Emmeline Muffy, e nisi aho atu, kua iki ia rāua ki anganga I roto I te aramaki I Meromoa I te Paetonga. Kua akamanako I ae, nā roto I te iapirianga e raukai te au tauturu no te warunga maki e te kite tikai I tā rātou e nā rotoara. Te tūranga e a pōti o ō tahutahi. Kua aka ki te mai te paraimeneta a Christopher Luxon e ko te anga uru miriani tārā karauka kāriro I te akamātutu, I te akatūanga o te airporti, I te tauturu katoa, I te tūranga moni, I te pāenua tonga. Kua aka ngāo ia te tūranga o te airporti, no te rere pa irere tarikāko, ki te varu pa irere tarikāko, te karauka I te tō I te taimi o kotai. Kua aka tuera I āti te ngāi, aka tōanga pa irere inanai, I te pōpongi, I te paraimeneta Luxon, e kua karanga katoa aia, ka ngāo meita ki te tūranga moni o te pāenua tonga, te kārero katoa I te apai I Aotearoa, I vao I tō nā tai I anga. Pāruru a te paraimeneta Aupito. Te tāmanako ia ne e ka tupu te tai au tai I no te reo o te Pasifika, me a ka tūke ia te meneta o te Pasifika I roto I te tai kaumani kē. Kua karanga mai te meneta o te Pasifika a Aupito Williams e, kua akamata ia te ia meneta I roto I te taokotai anga te puni kōkiri. Inārā, no te ngā oki o te tāre anga Pasifika, kua neke I atu te kaweinga ki runga I tētai meneta tātakitai. Kua karanga mai ai ae, kua pau mai te putuputu anga ki te inangaro o te etitangata Pasifika I runga I tētai au tūranga tūkeke. Ka tai atu tātou rera ki te nūti openga, kua ia tā tātou nūti o te tipoti. Te akaruke nei a Steve Corica I tōna tūranga te reni puāpi I roto I te tue pōra tārape o Tāmaki Makaurau I roto I te tai marama ua nei. No te apai atu I te tai ngā I anganga I te apāni me te mea nāna katoa I apai I te pupu meitaki ki te tārere anga tauanga I roto I te tue anga rua o te tuātau. Te akameitaki nei te pūngao o te tue pōra tārape o Tāmaki Makaurau e a Anna Mowbray I a Corica. Me te mea te aere nei te puāpi I tereni o te tuipora tārape ki Yokohama F. Marinus. Ko ia katoa te tai karapu meta ki tikai I te apani. Te karanga nei aia, kua rauka I a Corica I te akatū I te tai tūranga autū, tupuranga autū. Kua rauka I aia te ngāte te o tāna o tamariki kanga. E kua rauka katoa I aia te premiumship e te A-League Championships I roto ua I te rua tuātau. Tēnā I reira tō tātou nūti.
7: Te kura, nūti I te reo Māori.
3: You're now listening to PMN Cook Islands.

tatama I te Auckland Transport I te oro-oroanga o te bus nā te tuatonga o Tāmaki Makaurau ni. I tēnei te oro putuputu nei te bus numero turunga uruma itu mei Manurewa ki Highbrook I te o tainga uruma rima miniti roarai. Nei te ora itu I te pōpunga ki te ora itu I te pō. I te ora roarai e.

Kia ora tātou katoa, kia ora mātou te tui, te mai ata e te i te tangata turou, ki te tōngo program na tātou te kāpiki I he, ko te QR code ki te pasere o te tua. Kia ora te ora mātou te tua. Pimonu kuki arani, te reo o te I te tangata kuki arani, te QR code ki te pasere o te tua.

0: kai te kai tau, aka takai te tai tu atau aka e tai tau aua. Aka rongo mai to tātou karere no te oranga metagi e ara e kimi te ora.
1: Kia ora anako ai te o teki, te atenga nei ka era tō ki koe tuku teke no tūrama tui tui. Komoko mātou ki te teki nei ko peta ngari.
2: Tō tātou tumu mana kumātai te epo te pneumonia. Me kare tātou e akonei tō tātou flu, me kurere te common cold. Kare tātou e akonei te ngā maki, te maki kātou mai o te pneumonia. O te aeteanga o kirira, kare te manu o kirira i noo o ki runga i te aramatangi runga. O ere tirira ki tūtai te umama, o i o ki kākanga tirira te tātou a te māmai. Me kare ki tātou e akono, kua tanga mai te maki rira, ko nā te manu o ko te bacteria i rira. E aka tupu mai te maki i rutai tō tātou a te māmai. So o te rira te uakairo i rira. O te vera o te kōpapa i akamata mai i rutai te flu e te common cold. Tu vera o te kōpapa i te teme te pneumonia. E re o asu vai te kakake ki runga kare tamaru, kare maru mai anga. Ka o te ia tātou, ka pōpō te akaia. E pera katoa ka viviki o ki tō tātou akaia me akaia tātou. Ko te mare i reira kua, o pete tū e te tare. Nō te rau ki a kāre ki tātou i inu mātai te wai te taime e nyumo e fluora tātou e te common cold. O no o ki te tare i reira ki roto o ki reira te umamo o ki reira. O pete tū e reira o mate me kore kua rengarenga. Ko te o ki reira te u akairo o te pneumonia e tera pera katoa ka mō mai te umauma. Ia, me akai a tātou. So ko te u akairo te o te maki e pneumonia. Ia. Nā, ko te vairākau i reira, ko te vairākau te inangorona tātou e tera e me common cold tātou ka inangoro tātou ko te antibiotic. Ko te tuatau te inangoro i ai ke kai tātou te antibiotic. No te mea, a te manu e bacteria nana i akotupi te maki e pneumonia. O te mea karo ki tatu i akono i te teimi e mengi tiara i te teimi e te flu e te common cold. Te epi ngā antibiotic me akamata koe te kai, ka i nangaro i a koe ki a kai koe ki a pōtakiri te rā ua i okina i atu e te tāti i te tātau e maki ara koe. Ara koe kai e, kai mai koe e ta eru au e ki te koe te maru te iria i atu a. So ka kai koe me ko oke mai ra e rima me kore e teinga uru ra a kai koe ki a pōtakiri te rā ua i a koe te kai te antibiotic. Kai nā oro e rai tātou ki e inu i te vai, e inu pakari i te vai, e akamatara mai te tare, e tapo mai te rā tare ki wō, ia e nu okuru koe te kōpapai a. E te rā rā e te vicks, parapara i te runga i te umauma, utire rā e te ta ia ua, kinka e nā oro e pera katoa, e kai te kai rau, ia e akamātutu i tō tātou kōpō. O te au pepe, o te au kitata te au pepe, pepe vare vare. Ka aviviki ua rātou i tō rātou kopu pai te oi e te maki. Me tu i ana rātou te pneumonia, e tapu i ana rātou ki rātou te are maki. Me te angai aro koe ta au pepe ki tō ou mama, e mea pōpū ngai. Ki angai rā koe, e aro atu koe tapu i te angai ta au pepe ki tō ou mama. O te uki tamari ki te ia e ki a akono i rātou i te ia tuatau e maki ni rātou. So ka no uki rātou te are maki. E te me tua rei te noangai te ahonei tā tātou autamari. O te tai rāwanga i rira no te pāruro te te maki e pneumonia, te influenza vaccine, ya, te pāti a flu. Me tu i ana tātou te flu, o te tuatau te e rira, me karu ki tātou e ahono, ko ere tu i rira ko pneumonia, yeah. So me pōpunga ke pāti e tātou e te pāti a flu. O te tai atunga ki a maramarama tātou, o te pneumonia, te teime mua e mate ana te tangata. Te tuatau, te mate nei rai te tangata. Pat karara oki me te tuatau mua e putuputu te tangata i te mate. No te mea te akarongo nei te tangata, te kai nei te waira kau kote. To me kare tatu e ako nei tō tatu pneumonia. Ka era mai rai e o maki kia tu te tai kariro e tae tō tatu kō papaya. Te tai teime ka no o te rāwai o te pneumonia ra ki rito i te umauma. E te kākanga katoa ai e tō tātou puku atu. Te au pinga e ka tupu mai me kāra tātou e akone tō tātou pneumonia. E tiri ka tātunga mai ukire ka ama te tangata.
1: Taranga i uki e petāra e no te vairākau ea. Tarākai angara i uki te vairākau nea. E rua e torura ai maru mai te epanga nea.
2: Ea.
1: Tara maru anga mai re. Ngaru poina re ea koe e. Ai. Ari te tuatou e ka e gōti te contract nea. Yeah. And yet, okay, according to what we try, and I'm going to tote. I can't tote the yawe, e, gotia verago, kaikwe, etting urai po what. A copy at the quick at the tote, I know what we go, give you with the machine with me to hear. A can't go get tote, eh, the tote, kakait verago. Tra erang raid kya tra maru ang raid ai ngaro poin te ang raid turu tra ngaro poin ara ga ga ka ko ti dia contract ya eh kan o gi ko dia e petai dia ya e tu ta ki kin no tu gi to na muri mai ga me tu o ye me ko ya ya mitra o gi ka ru gi po tra manu manu ara o gi te tamate e tra ti me ka ngaro i me ko no tra uar
2: me ka ru gi po tra ve ra ko ya ko te kai tera manu manu o kira I nana I got with the pneumonia kadiri nui atu ai ai de kanga I te kopapaya nori rei umu pakari ene tato de itanda ki kai tato de antibiotic ki a po de kose no te mea ko te tai e pinga ti e akarakara matatio I mai nei te iao mata I te ki mua ko te antibiotic o te etu atau kai kare ei e rave ako oi te anganga I tae te I te manu manu I got pune I te maka no tera o kie tari ngaturi o ki tato I te kai duwe rākau, I te teime, I inaoro I tātou tia kai. Ko te ere, ko te au apinga te e akaramata tio I atinei te au mata I te ke mua, kare te antibiotic I anganga o ko o ki rungai te te kopapa. Ea, so a kimikimi I mai reo te tai vai rākau ke, no te rapakau tu tātou maki e tu I nei tātou I te e tuatau.
1: Ki rea pe tā uki a koe a, māma ua rei uki tā au rāwinga uki a rei e viviki e te e maki no o, mi tā uki rea rei e māma I e noroto mai a koe, ere uki tā te vai rākau tā angai te o manu manu a, te o manu manu rito I te toto, tā au I rea tangata maki I rea kārawe koe rea, ko te unuma ata uki te vai mi tā au e karangāra koe ki a angiangi uki te, te tare, and plus e te tauturu rei uki a koe no te vitamin C uki roto I te au kai rau rākau a. Agarugo iria mama ora e gire trau aka kite anga o kite aka maranga e teme e o mea re uki arae ko api I ere uki tatu I to tatu rikiriki anga re ani a balanced diet yeah.
2: Balanced diet tira e kai wait kai kai matu e kai te kai rau rau
1: ya kai
2: ora ka u tira te kai te o kai ka paruri to tatu ko papa
1: Mako, e tiri o ki e peta o ki re tata e uki re mita o ki ta iku uki koe aru koe tra, e ane, tra medicine mea bag uki, e first aid kit uki na au ea, ki a wai o re tra mea, e ane, vix na au ki roto te penata o te o mea pōroa
2: kiri
1: re, e kuru te kaparato,
2: first aid cupboard
1: e tra re uki re te akara tōrau ia koe, te akamaru iri o ka oro koe tra flu jab, ea. Mi te te tuatau no te flu jab, ere no te flu jab.
2: Te te tuatau, antike, e tuto I a apiri rei te amai e te pati o te flu, ea, o tiri rei te teime tano, no te pati a ea, e mua ke ka anu mai e, ea. Tō nuri re akamaru iri e tatu te tangata ea, ki a, ere, tutaki ia te te pati o flu ki a paruru I tato ki kore tato I tu ia te flu.
1: Nuri e peta, te roko ni ako I te akamitake no ti koma koma o ko tau no te mea, e te mea marekare o rei kua tutu o Māori o tau no rungo I te ia tumtapura, e ki a maramara e kuto tau a I sitanga no te mea, te maatane uke tato, tato te kia I te akarongo korea, akarongo kore I te a basic instructions uke na, na,
2: na te papa ai.
1: Nori, aruhi te instruction I roto I te reo papa a o kia rai, reo Māori o rai.
2: Reo Māori,
1: Meitake, meitake rai, peta arike nona, ati e patomo ke mua, ka komo komo o o tawa I ria jata I mana ko ki atu, no tātato, no te tuanga o ki te, I te komo komo. Nori, meitake, o te, o kia tunia te tuanga ki a, aka ko uko ome koe ta tātao tuanga I te tim.
2: Tra ua me kare koe pate ia kei te pate a flu. E ai re tu ke pate ye ko ya engari ki ko te pate ya ko e paru ru ya ko e tu ya tu ko e te flu e ti re kata apa ngai mai ka pneumonia e ta tu ni kare ta tu aku mi tu ta ko ko ba ko tra ta ku kare re ki ta tu e te ta ko ku ki ai re ni ti ora na e ti mana
0: kai te kai tau aka takai te ta itu atau aka ita ita ua ua aka rongo mai to tatu karere no te oranga metagi e ara e kimi te ora.

George të marri këtë na, iri në këtë avë, në takë të më këtë më mëjti, të e ke, iru në tatë të program të are karioj, are ki vëjnë të ngotë na imene, me ku mëjtë atë e George të marri ki, are staturi e ki koniti, anau në tatë, të kapi ki e thoratu ingo, të punu i motion, të ratu imene roci, imene mëru o te, me imene akme me pa, kjo rani ki vëdu e kanon rong mëjni, i të are karioj, i të i po mëjtë iru.